0: Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed, "I found nirvana! I win!" They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $200 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
1: Ana mo de ma frem na mo de bibi hyase na mo de mu gina bibi so sofo safo me ka no kra kire wo ne se sa word bi a eya na da Christofo ano no mu nyaika me se de nyame beye
2: me hwe
1: de nyame beye nyankopon woni biribi obeye biemo
2: we na de nyina wi
1: ah wo se na ni oye ye bi ohun se ye de ben
2: eye
1: wo wi na dwuma
2: come to Genesis 1:31
1: wo wi na dwuma
2: ntia kadia
1: ka enti wo nipa adwene wo wutrim ana abehunu se de adu no etwa se mekofa biribi beka biribi ho enti wo kind the book of I think say 2 Kings chapter 6 wo bible say na adifo man ka kire wo difo ne se ba bi ye teni swa
2: 2 Kings chapter 6 no
1: me da se ye pese ye kwa Jordan no kwetwa nua
2: aha ye hihia maye
1: enti ye kwa Jordan no kwetwa nua
2: no me di only di for nam
1: yes
2: but maybe omo wa hu hiem
1: omo chere wo
2: omo na yebukra edi itwa ye hu antwa there's no di for nam nam
1: yeah
2: di for hu ni
1: o wa fa ho be
2: eh wo hu so a wo pe ye mo be ye
1: yes
2: so mo fi se mo be tram ye hien mu a
1: it's over to you na dai sanka wo nyankopon hwe Abraham e bla o pe ye fura wo ba na wo nyina anima no sa bible di adan se na nyankopon adan fo ne Abraham Ebra nyankopon kora ko Sodom akose Gomorrah no. Woni Abraham di hunkomo.
2: Meti mi
1: di
2: we sie.
1: Ama Abraham kan na adwene kire no. Ama nya meji tum sa mpade wo kan be kona menya no sa mefa. Ose wo penum.
2: Fredunum.
1: Ah, fri 20.
2: Adunum
1: 50.
2: Ebo bo ya.
1: Ebe du 20.
2: 45 wo nya obi ya.
1: 20 kora wo nya bi.
2: Wo nya 20.
1: Ebe du 5 kora.
2: 5.
1: E kora wo nya bi.
2: Onya tin ni fu nuwo sodo. Sodo mun gumo re wanya bi.
1: Matias ye. Nyankopon ani Abraham share idea. Na so na Abraham e wo problem. Ade ne nyame ansolve ama no. Unless say Abraham ni ba na ho so ko bisa nyame sa urade kire be de menye.
2: Me nyini dodo.
1: Me bo abrewa. Me yere bo abrewa me bo akokora nti urade kire be de menye.
2: Ma Eliza me di made.
1: E ti papa yi. Say ani ema nyina betumi aye possible ade ama Kristo ni a na nani aba ne ho so mo hu ni nyansa se da bi nyasa na menya me bo me e bibi na firi so bete bayire ho mama bayire ntimi mu akase nti o se betumi shabere ho na mo e o se betumi abra bo ho na mo abusua na me beto mo ma hu se nipa nye ye efia nipa ntimi nko school efia nipa ntimi nyine nche efia nipa ntimi mo bra mani nsini ye ntise na nyame ay madom na me toto ne ema bi a o se me hu ba bem de ma na mo ye den
2: e be sie
1: the bible so the assembly intentionsafo no dan adi kire nkokwa eti duro bible so nimdi a meman ni nti wo bre eti se christofo ma yadwena ma ye ho so na ye bedi asole na ye temne mra no so oh ye se afre bibi se doctrine asole ne mra ye yakuru che gu nkrata so ye de governor asole no sa mra na ye de egum se de ye moduku ene ye de ye boduku ye de ye nsha asomade ye de ye nko obi asole dem ye de ye nwennam wei se ye anto sa ne ma na angu na ye ne ama ye ho sese abrabo no ye bepa ba bi papa de ye na asia ye de sa ne ye wuwa kobo nsam jem efi se sofo safo yi me kane ne wa urade mu se hie ni bi ya konkon sa ye ne nua hie ni bi ya ho ya ye no yonko hie ni bi ani bre ye no ofa
2: ebi num
1: hie ni bi ansam keka sofo safo wo fa ne average a wo ye ni pa 10 no mu ye hia fo 9 eye konkonsafo 9 eye ni bre fo
2: o mu ye ye ye di hia we si nti
1: papa
2: hie
1: ni bi a wonu ani nya ya wa nya nti ose nye
2: me di hia me de me pem ho asem
1: hie ni bi a wonu ani nya sikwa so wa frem
2: nti na me di hia we si no hia so di na we si
1: we de di we si
2: eye
1: hie ni bi a pensam keka hie ni bia a pensam keka da bia la da hie ni di bibi se obi but di owo po brama na sini ye no
2: o mi ni ko ho
1: ah so fo safo wonu anadwe wo dwene kwa ye kina ni business be ko so o enie ma

wo pada so SD hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na frɛ no tamia wusofo no ho asɛm na meken wo di aman me hu wo mu dwumadie bia wontimi emu awo agye sɛ wo ankɔ hɔ wo yare wo dwuma nkɔ so wo pɛsɛ wo tu kwan wo pɛ dwuma bi wo ka ka na nsa ne agye wa hunu wo ba wo ho ofɛ nanso nya kunu abɛfo tata wo enti wo ye biribia enye ye kwagye ho wo mu akwan kyerɛ na wo nyame nam wo di aman tamia wusofo so ɛbɛma na si wo ye ɛnu titia ha ye ne tu anamɔ wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopra nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wodi aman ta me usofo eda no no kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekere wo ta me usofo no frano 0244 734935 wodi aman se

0: kera moniko sabere ma yesu ema mo enekom mo enekom mo enekom odofu a wo firi yesu bebia wo bia ne yemo wachi na yemo akwaba bebo kasie se nyame ya tum odifu oni didi ojia mai abeka mensa kumasi kwa daso sd hospital dachi aho ena asoria eye dynamic joy chapel international asori ewo ne kofa bai ene prophet opanyini ojia mai ae bona hunte di nsusu panyini ebi fene tamie udifu ufene pim sign bofu a obejo so fene dadia ko ni ipo die kanewu enso abeka hun fakunye so achia so panyini bidia ko uncle Rod Douglas Thompson bishop Martin Fodjo anafi yasafu ma ewo dynamic joy chapel international asori munye na Fima mi beki me fia asope nyini ejasei sofu kwa me nanu mwini ntini abidi ya kuhu nyinara titru ma rose akonsu wode nyame ya mwini nyina achi prophet ope nyini ojamae ibrinye kwa hada su SDA hospital na chi kwa hada su SDA hospital na chi ebia ubisi kumasi kurubi ya mwe biara wosu wuko kwa hada su na ubisi SDA hospital junction a traffic light will see pa uko SD hospital no nechi if you crope na eyi mo asori na biayi ene odifo ojaban asuye benisi kushi bi takwa ntimpo mu a we nimika na wakuduro otra sa biayi be se fi be edun so konfi be se edun otwi ene wa asori odifo akwaba
1: majoso
0: ambom ti sayin
1: akura oba da na da roma mse ejaje tata dia babidri dia na adum na dum yebi
0: na kristo asi
1: nokure
0: dum ye na ni fiada
1: nokure
0: na mo bro na do ye ni kraye nshia brada
1: nokure
0: wo fidi yesu wo nyaye mu ele ne so ache ye
1: nokure
0: wo ni sha na ni ehwe wo mse fiada biara osuru dum bo aye nko adia wo be fidi yesu
1: nokure
0: osi uto uwia bo ele bra sa don we mu ena menu transfer fidi so
1: okay
0: because the same fish do do amenu transfer fidi we so no is abri we nkwa abri we nkwa me kai ba ba kwa na bi bi na ba na papa bi
1: eno die bi twa mu ka
0: twa mu djuma die bi wo
1: eye mugu
0: mugu dem sa don we donko echi sima dua nan num pepe dem no te fidi so
1: okay
0: han what na nka no busa so so ma sam pa na sei
1: Kristo ana yema suma sem na Kristo ejina ni mu ana no kredie ejina chiri ana yema mienu pe
0: Kristo ejina ni mu
1: ana no kredie ejina chiri ihuase onipa bia no asebe ofa bo na uko jina asuo fra wo na wo hinham no twetwa asuo no the sabre no kwa na wante ne mpafe wante yawa acha anansa so so fo beti yawo
0: so si hinu mi nsa
1: na tie ne wi asempanika asem se se utwa wo katrema na wototo wi a
0: mbi
1: na mpapa bia if se te krema no ba bia utwa firi ye na wa ho na made ade ba ko penam ni mu wi ase na die ma me da so te wa me ye adwuma be si ne ana me ka kire wi suma sam na me ka kire wi adie bi wo mitiri mu se di oba adie de hye me sei ma kyede na wode ma me no me nye nwie ne me nye nwie kyna me ye kopem me nkokora abom kopem se wo no ankasa be sa to ne nsa ye dai afre me it is me ya adie ni yie na me nya ne mfa so kyna se me se yadeye ne na o kina kombedwe so fat de me kire yase
0: o se yadeye ne na
1: se me se yadeye ne na
0: o
1: kina bi
0: e kombedwe
1: o kombeye den e betime
0: se we mu no afre wo
1: na se me ye me yie na o kina bi me ye den me didi wo ho
0: se we ni adwuma wa afre wo
1: de wo fra me se me meye e firi me mo fra se e be pem sa bri adwuma bia ni ho ama ye kanyam adwuma ho man hye nyam adwuma ase e wo bra me nyini ye na bia me kasa asem wei menye difo no asebe menye da wiye sa makoti preaching na masachira ene maba be ye difo ana maba be sofo adom ne ba me so abra mi sha abra mi won fie dunson ene adom ne shase ye ti mi won fie dunson mu ene adom ne dimi wura wura mu kira me haban a yen kambe mu fa nya dwuma enti matenase ya ye dwuma wo firi sabre no aba pem sabre ya me buru mfie aduanan so fatimase ye na no anso na me de konso de akwako si ma wie ye enti de me ye ne se me ye ne ye na o china medidi enso obi a ne wiase asabe ya musabe ya kusabe ya nyado mpanis na hoboa
0: eso
1: na kwankro de biada da disame yo papa ne ne wakina mi hia wo a wo be kai papa me yema wo ana me boa
0: setie no
1: na me yo bone ne ne kina mi hia wo a wo be kai bone na me de ye wo no etisame hia mo sabre no a umfi me ana no brother pani bi ba sori fie si wo tie mi sabre yi a ono na sam na me ka wo se di for me ba wo ha sei afim e ko umfi mi no me ba ya wo ya de ma me na ya yade na san ye mi koko adwuma na me pese adwuma no epaja wo ya de maame ade na wo ye de maame ne ayeyie na me ba ba da wase ana no brada asem na me ka ne ni na no brada asem na me ka ne ni wo se me ba ba da wase na ma san shaade ne mu de en kena na tu gine se so ba ye no
0: afa kwambo
1: na me fa kwai bone so dada no a edi afimu obekwa san ba obi aba me nchanya mama ye na dwuma mana mana kwa kwa ne na moa mana sa kwa emfie mi enu mfie mi ensa mfie nan wasa aba me nim biem ozi gi aman me ba wa 3 years ni no ya de maame ade ne ye ye maame na mo mitu kwan me koy masa ya den aba me do house na sa ya den aba ofo na wi asem panika asem sei ye die ti biem nti na ma asabe ho ho ya den
0: osiri
1: osiri ye ene o ka afie eti ade a ikuta me ne kuta me same mfa mu onipa enkuta me same mfa nse yade ti meme de me yade yie ni masuma se mu nyina no ye mienu pe kristo a wode tumi ma me bie mani kira me kwan a me mfa so a me nya dwuma ana no kredi a me de yade ye dwuma ebu a me de manipa e ma mpanimfo mpo ba esa cha me yade esa gi sa fa ka wadwuma na wo ye no ho woni mse ni mpanimfo betimi ba me nchen na omo mepe moa na nsu no omo de ade na ebre me sa fa ka wadwuma na wo ye no ho na fa bo anipa mpanimfo nipa ba me ensa
0: yeah
1: makasa asem weda me ka kire wo sa konfo pani bi wo kumase ya oba me nchen konfo me ka asem we nyese sabe me ye difo no ye konfo ye nipa dia ba ku pa obi a wo ba bi a wo ba dia de ne ye den wo de ne gina aye papa ne ba mani mo ba mani mi hwe ne di ana me ka kire ne se ami wo no so wo te akonwa bi so akonwa na wo te so ne sei wo hwa me di ne wo se yampa me ne konfo asemasi na me tie wo kasa wo radio so ma wo no se nkofo dance a wo mu di bia na ada anya den
0: enim
1: ma wo se na ada ni wa fa eti ade egoyi me wo mete brawo ma ba akora fa bu onipa de dache onipa budi akasem papa na amre mi suman wa amre mi moto wa amre mi sidie obra mi haban kira mi habamba se obi ba wo nchan no de yade we ne ba wo nchan a koka haban we ni haban we bom fama no nipa ne benya yarehwe ampa ni ampa mede aye adwuma bepem sabre ya mede ye adwuma wona ate sa yade ne ba mede hwe wo mu mu nya yare hwe
0: so ba wo nche beche
1: wa ba me nche beche me ade edi sa wote sa meka prostate sa e wa haba ya mete yade de man krofo mu mu di ho adanse a eye sa konfo ne de ade ne che me wa me bi sa meka pre wa mi sa me hwe wo se wo adwuma pa wo ye nti ade egoyi mede chew bibi kama koma sa me mekyere wo oba kire me enna me di adwo mankrofo di ho adanse ye
0: si di duana ba na haban se ho yare
1: so fatima se ye
0: oba kire wo haban
1: oba kire me haban no wo di haban ni bibre me ana wo kire me ni di no wo kire me ade a me mfa nka ho so obi yare prostate yade no oba wo nche ya yenise tama no obenya yare hwe ampani ampa eni mihwa moda meta so amedi ye twuma etu oni pa bia pesa wo ye adwuma wo ye che ade edi kan fa kristo di wanim de eto so fa no kunadie aka ho de etwa to obu nipa ebi se de wo ba wo nche no woni ma de akuta na wode ye den
0: ode
1: ba wo nche eti mi wo bia fun lie di tum na wo bia lie se wo bia oba me nche de bia nka se de mete nkyere wo a obeka mi su a kyere wo odi aka den meye di me hwanim oka wiya okọ to fwa ti masie
0: ti o
1: ebi se nipa na ba ye nche no wo bo wa ba na wo ba no kwa wo no wa bene che wo ene wo ba so oba na wo ye ne papa wo de papa gya wo wo ye ne bone a wo de bone gya wo emre bi na me ye adwuma na me wo dem me ye adwuma di na me mofra no beka kire me se obi hwe me na me se ah obi hwe me a mo hwe no woni masoba mbaka kire me ombaka kire me se dia wo hwe hwe me ne dia mi anka same nya den
0: wapie
1: mi ya mi mpie ma hwe ni pakoro so bo safo ese woni se wo ka kire mi pie ye no ahunu mi pie ye no obi asabe sabe ompanifo moni mu a aniyama bibubo ne ho a wafie gu ne ho atade a hye no no se wo gina aha ne hene a wote pampan wa atade anim ni bibia ni sun ni bibia te se bodamfo nanso asamo a obi na no kaaye no e ma me hunu so wonye dan
0: wonye bodamfo
1: omo odam obesere mi ade ose me ko ba bi na me hunu wo signboard na esi abonten no eti me hunu sa ha ya asodi fie mami aduane ni mami nsuo nom mami case kana me nko asem me nsapɛ ofusafo ihu ase wo hunu sɛ wo yɛ wo adwene sɛ wo bɛyɛ wadeɛ yi a adeɛ na ho nneɛma bɛboa wo ama wotumi yɛ ma no yɛyie
0: ɔde sɛ dwuma a moyɛ no hɔ yi sɛ difo dwuma yi ne wotumi ahodoɔ ɛbɛbɛsra mo
1: tumi bia tumi ba bi
0: bɛsɔ mo hwɛ
1: tumi bia tumi ba hɔ bi sɛ wo sɛ woabene nko adeɛ a ɛnyɛ azaa na meka sɛ wo sɛ woabene deɛ a memahunu nsuo a waba me nkyɛn bɛsere madeɛ mahunu soman a adaa ne ho te sɛ nipa aba me nkyɛn bɛsere madeɛ
0: difo anɔpɛ nkɔmmɔ a yɛdi ne nea wo hase a wode afiri ba no me yɛdi na metiefo so ti wo paa ɛfiri sɛ sɛ wo sɛ woaben a obi tira wo
1: sɛ woabene deɛ a
0: sɛ kuro bi wo a
1: sɛ womeneyi a yɛnhwɛ wo o mpani se dodoɔ no ne sa deɛ ɔso ntakradeɛ yi ɛkyɛ wo na a wo so ntakrakyɛ no wo na yɛhwɛ wo nyɛ deɛ wɔ nso ntakrakyɛ
0: nti obi se wobɛtena afidie sɛ woyɛ adeɛ brɛ a ma menhwɛ wo
1: ah
0: ɛka da wo so a bra me mmoa
1: saa yɛadeɛ no a wopɛ sɛ wohwɛ no ma menka secret nkyerɛ asɔfoɔ wɔmo wɔ mo sɛ yɛhwɛ yadeɛ meka secret yadeɛ bi a wobɛhwɛ bia bɛtrae wansa ɛno nti yadeɛ bi wɔ hɔ a yɛnhwɛ
0: ɔsyɛdeɛ bi wɔ hɔ na yɛdeɛ noɔno
1: ahɛdadeɛyadeɛ bi wɔ hɔ a yɛnhwɛ yɛmfa duro nka meka nokorɛ obi ɔyɛ duyɛfoɔ bi anim sɛ asɛm wɔ yi a mekan ɛnyɛ ntorɔ mempɛ ne mfo a ɛtetee me ne ka kyerɛ me sɛ gye aman yadeɛ bi wɔ hɔ a yɛde ba wɔ nimu a sɛ wobisa ne yɛka kyerɛ wo sɛ gyae a ɛmfa wo nsa nka wode wo nsa ka adeɛ no bɛkɔ wo fie nti yareɛ bi wɔ hɔ a wode ba m'animu a mempamo but menya dan menhwɛ
0: ɛbi yɛ ntɔyareɛ wɔ ho
1: o bebrebee obi wɔ hɔ a ba no a wɔde ne nipa no ba no wɔno a na ɛyɛ adeɛ no nanso wɔde no ba ɔno na adeɛ ne da no so no wɔno a na deɛ ade no to no so ɛnso wɔba sɛ wo so wotumi yɛ ɛti yɛ me ɛnhwɛ ɔwɔ sɛ deɛ sunsumdeɛ no te ɛnti sunsumsɛm no yɛka no deɛ wayɛ dɛn deɛ wɔnim ɛno nti na sɛ obi tie wɔ bi a ɔhunu sɛ a aha na wɔsɛm yɛ dɛn me korɔ ɛnti sɛ obi sɛ wabene anyɛ atadeɛ hyɛ no
0: ɛnyɛ
1: sɛbe sɛdeɛ wayɛ wo nipadua ɔbene ɛne kyɛe ne renga bɛhyehyɛ wo nsa wɔbene ɛwɔ w'anom nti sɛ obi abene a wɔbie na no ahunu sɛ nnipa wei wayɛ dɛn wabene de tumi yɛ ɔkasa mu de ɔkasa wokuta tumi no wunu sɛ wei wɔkuta tumi
0: kyerɛ firi kɛsie so a nnipa wiase nnipa mpempempem na ɛtie ka kyerɛ obi sɛ yɛabɔ owie abra woyare abra
1: na wobɛhwɛ ne sɛi
0: bra no tumi di akyire ɛba bi ɛbɛsɔhwɛ
1: sɛ wo sɛ memmra nti yɛ nyinaa yɛba
0: mehwɛ ne obi na de tumi bi ɛsɛ
1: obiemese
0: ɛna pɛ sɛ wogye no
1: wopɛ sɛ wowɔ gye no
0: kyerɛ sɛm wɔ luka nsɛmpa ɛti nkuro no sɛ obi ntumi nkɔ
1: ɔwɔdenfoɔ fie nkɔnyɛ dɛn
0: ɔfa
1: ɔsɛwɔnkɔyɛdɛnɔnkɔfom no nyinaa gyina deɛ nti ama bebrebee sɛ yɛnkɔ baabi abie mu no ɛnoa na wabɔ so no ɛti wo ho nyɛ den wo sɛ wokɔtu hoɔdenfoɔ na bɛda atu no woho nyɛ den o ɛno ti na metena fidie so a meka kyerɛ wo pɛi sɛ kwaterɛ kwa soɔso wobɛfira wowo ntoma
0: a
1: tie wɔnoa nkasa ne dini asɛbia mu sɛbia ku sɛbia nya ato wowo da mmerɛ kɛtɛ so sɛ wobɛtɔ polo matrɛ se deɛ ama me ne bɛye na wobɛtumi aka kyerɛ me sɛ wodeɛ kuta wo ne mmoa wo but meme deɛ atumi boa me ɛne adeɛ no akuta wo no yɛ adefo
0: in the book of Acts 1917 no smenim paul ɛsa na mem kristo
1: na wo so ɛ
0: ɛmo saa steve ama yɛmofirihene
1: wofirihe ɛfisɛ na biribia agya dɛn
0: nkura wɔ
1: biribia ne wɔ mu mu nti adeɛ no boɛ wɔ mohunu sɛ daabi wɔwɔ mo yɛ nkora nketenkete
0: mɛhwe wɔ mu
1: de sɛbe mpani se kɔmfoɔ a wɔhono kɔmfoɔ kɔmfoɔ sɛ wɔgyimi a ne sumae nso yɛ dɛn
0: agyimi
1: agyimi sɛ bio mpanifoɔ mani mu a ebi a ne yɛ nananom a kɔmfoɔ bi tie me
0: sɛde wonya wonkabɔne
1: sɛ kɔmfoɔ bi gyimi a saa na ne sumae nso yɛ dɛn
0: agyimi
1: agyimiɛ
0: sɛ gyimi ne gyimi na ɛbɔ
1: saana teɛ
0: anayɛ saa
1: saana teɛ
0: proverbs 13:20 no so deɛ ɔde wobɔ nyansafoɔ no
1: ɔbayɛ dɛn
0: ohu nyansa
1: ɛna deɛ ɔde ne bɔ hoade ɔba kwasea no nso yɛ
0: dɛnɛyɛ kwasea
1: saana teɛ
0: nti sɛ akɔmkra ɛkɔbi nyansa na sɛ kɔmfoɔ agyimi
1: asɛ wosuma so bɛgyimi
0: saana teɛ
1: sɛ wo kɔmfoɔ no a wodi ani mu no woagyimi nti wosuma ba wɔno so woagyimi
0: nti akɔmkra ɛkɔbi nyansa
1: sfo nti sɛbe sunsum sɛm no yɛka no deɛ wɔnim dabi nyɛ kasa ɛno nti na mese sɛ wɔbi abene a obie nano a wo a wote hɔ no a wotie no hunu sɛ nnipa wei wayɛ dɛn wonu sɛ sɛ wobi yɛ bakwase a obie nano a wo sɛ nnipa wei wagyimi
0: ɛkara
1: no tum
0: krayɛbrbibi
1: firi nano ba
0: deɛ wo
1: sɛ woyɛ hɔnto kwa hwenim kotrɛ yɛm
0: hwenimfmuan
1: ɛbunu ɔbɛnya
0: nsafoɔobia
1: nano a ne yɛhunu sɛ
0: saa
1: koai koraa saa hwei ni hɔ sɛfo atemaseɛ ɛti tumi no ɛwɔ hɔ na tumi yɛnkɔserɛ ɛyɛ adom ɛyɛ akyɛdeɛ yɛde kyɛ ɛno nti na mese meme nneɛma bebrebee wɔ hɔ akutame a mede yɛ adwuma a ɛnyɛ me na mekɔ faayɛ ɛyɛ mpanimfoɔ bi na de bɛkyɛ me kwa nti obi a ni hɔ a wɔsee meme deɛ makɔakɔakɔ yɛ biribi sɛ meikɔpɛ tumi no manya wonya da yɛnserɛ
0: yɛmpɛyɛsom
1: na yɛde akyɛwo na deɛ yɛ
0: adwumayɛsom
1: sɛ wobɛ sɛ wonya tumi agye sɛ wo som ɔfo adeɛ bi wɔ hɔ a menyaye a mesom almost 5 years ansa na yɛde ade na ɛkyɛ me
0: ɛwi nnwuma ahodoɔ a woyɛ no wɔ wasoyɛ o
1: medeɛ nneɛma bebrebee na meyɛ o
0: because wadanse abɔ no afidie so dodoɔ no yɛ ayare
1: me nneɛma bebrebee na meyɛ na deɛ nti a nneɛma nketenkete no memfa ma no yɛ sɛ ɛnoaɛ nneɛma nketenkete sɛ obi se wo obi mene ɔbaa bi atena na sebe sebe sebe obu mi kwasi ampese wo ma oba ne yedi ma me ade akid me e ya haban keke me ka bum me de be ya ade ama kopenwa ne konkru no me kire wade ne wan kasa fa koye anase kopa cheche de ne konkru no me kire wade ne wan fa kokoye me kire ba bi afa ko eno anono disani ya marketing ketene me mohu adanse ye
0: ne mo zuntia
1: ehe aya ne ya marketing kete me mohu adanse ye no mo so bi yare no aseme de akwagye aman ho na ma hwane yade a me na hunu sampa me ba ne me de yare sei na ye den e ba yampa na nya yare hwe eno ne ampese ni pate ye hunu se nya nkupon no odom na adoma chede anso ye nsua ya chede ye de che obo ade de che wa wo de a che wo etu me de me ba fidie we so me kan ne pray me kan ne pray mfa sa me de me kuta anu ja me kuta habama me de ye atuma
0: kuta
1: me kuta anu ja
0: anuja
1: ah na wote mekasa wonte wonte wote mekasa wonte
0: yitio
1: wonte sa mekasa mu edu anya anya bebu a mebu o mekasa me mekasa pim nipa aya bisa wo momuti me no meka kire wo what you say
0: yitio
1: tumi di e chiri etu obi wo wa wase me ya to ya de de ama me me pesa me dam ye chiri nipa wa ye me san pesa me hunu wa ye me maame wa ye me papa wa ye me nua pesa me hunu nipa no ne fia da me kase me tenase aye sa adwuma no de okɔ ba bia ye ka chere se ya to na duro no onfa mra manim me di ni gi aman me ba chere ba bia me wona no pai wa hia me da me nan ye chiri ma wo so so pesa ni papo na wa ye sa de no hunu na me chere wade na ma wan kase wa ye o ba bia me ma wo de akɔ ko na dia fu ni kokohwa de no na bo sampanya danta de danta abri wati aka che se danta ne de posia no a onim di obi na no aka obu a wa sabe o si abom dua ye flan suo mi ansan suo na suo num meme de ne mantese ye bodu ensuo we din na bo mi ye se ye ni tandua men hunu suo a men konko dane bra me flan su kro de amawo me kire wu su kro abi ye na de de amawo a kire be dane ya mamre ya be ya mamre no ye ye wi a so wi aba obi so de ka wase won tua wo se mpesa me da me ka bra me nkyira wo ne kwan na wan kasa fa so ne kokoye ne hwade me ye adwuma mpesa adwuma ne sika bam bra me kyerɛ wo sika ne kwan ye mfre sika ne ye gyina sika ade mani pa enu ye ne sika futuo ne gyina etu obu wo a wo se me ye sika na hye sika bam nsamu anyina mede sika towa na so tete mede sika futuo no bɛyɛ adeɛ de ama wo mɛgyina sika de ama wo wobɛhunu sampa ɔbɔ adeɛ no daworoma ɔdom nipa ɔse meyihyira ma nipa yɛdefoɔ ɛnyɛ wɔbrɛ adwuma sɔfo nipa bi wɔ hɔ a ne deɛ ne sɛ mabusuan ɛwuo na asi abusuani mu nipa wu yɛnte aseɛ yɛpɛ sɛ yɛbɛbi sɛkyere bra yɛwura sunsumdam mmɛsɛ sunsum ma wo na yɛnhwɛ baabi ade ne firi ɛyɛ dɛn ɛbaayɛ na yɛmpɛ ne poma si berɛ na wohunu sampa biribi wɔ hɔ amapɛ na meyɛ adwuma mede ne gye aman mewɔ kwaada so mewɔ sde hospital no mewɔ n'akyi kwaada so sde hospital no mewɔ n'akyi ɛtu wo a biribi nam ho te sɛ mmoa wohyehye wo te sɛ gya wowɔ deɛ no sabeade no ka wo sisi wontumi nante wonante mpo a na woyɛ atwa hwe ipa cho wu mi bramen kire wa haban meti habama de ye adwanti bramen kire wa haban wu de na de na dane yade wo akoma pressure yade na no me kire ade we na de wa ha me kire ye sa ne yema na ye de hwe sa yade ne wa ha bramen kire wo kokoye wu de wo da duro so men ka se gya wa dura wo nom bramen kire wo yade a ye die da bia ye dibi da bia ye dibi brama men kire wo kokoye nyankopon ye adom na se wunya ayare hwa dia dance ye mani pan hunu wu de ne yesisi yade brama kire wo wani nsan afam obi aka kye wo sa ye afa bo aye dan abofra ne ntimi ba so wo ye dan bramen kire wo haban ne kire wo mo akwakoye na hwa de obo ade ye beye so afu obi ye pani bi obi ye titire obi de hini bi wo se me pe bambo na nei bramen ka haban ma akoma akɔ 7 mem kyerɛ wadeɛ wɔ kɛntɛn mu na kɔkɔ yɛ hwadeɛ na hwadeɛ tumi wɔ hɔ na so obi so obi sai wo so a ye hwe die besie obi ho asofo se me pe bambo dia ma me ma me pe bambo ma me fie me ye adwuma me pesa wo ya de to adwuma no so ena me brenti obi timi fa ye ho ade de koba bi koya de de to ye so ma ade ne ka ye ya de ma me se obi be fa adwuma mu anwea ana so obi be adwuma be ye bibi ana so de bibi be sha ha sai bibi ntomi a brana oba ba ye ne me hunu na ebu mate na oba ba ye ne nane mo no ankasa
0: god so
1: me madwuma no no etimitiwa na so ba ba ye me bone ya me hunu so ba ye me bone o na ebu made bia ba ba ye bia bedane ama ho so ba tia se
0: etiopa
1: etu de papa ba ya papa beba o de bone ba ya bone ba ye dai
0: beba
1: sanetie sane susuma de ne tie Ethiopia ni abre otie mi fi nka kwan su ba bi biara so fo wona nkrofo ji wo ma de afi wo munsam
0: me fo bon
1: wa bra anya ne kwan so no ene wo mu nyina amra me bekyira mekyira kwan obi obi ji ade bi afi wo nsam wo ni tuase anya kwan ya wo de me fa su isabe me ni boafo nti na de me fa sa kwan wo iso sabe mpani ye wo fie ne bi se mpani se bi so ye dan e ngura mu ye kasem ye di asem
0: misisi obi wo sem ya
1: san to obi sisi obi wo kwan bi so a wa timu se a
0: Because I asked him,
1: "Dear, who yam me, dear? Dear, who yam me, dear? Many bluff wanting Adam if I saw crying with so. Brian Fenya. Then shall the abyss
0: see his room was in Dibia.
1: Sanity, sir, as some beer I would be, see who is a witty pim. Now, so when they come off, Funty. Yes, he see, oh me, Brafa didn't be jack. Yam shall the abyss see. We do all bit of a cowasibin tria. Be up, be a family day. Asamba kwa ai jane so obi a power pampam no asa so wa no aka a kire so ndim na bie wa no me masema to se timi fo timi no awo wo kawa odi afa wo beti o se mintua ba bi a pe bi afa meko na ko obi odi obi ka ye kakasa de na ye den na so ndim de ne na sisu nti o se ba bi a pe bi afa me ye den bo wonim se odi ne ko ba bi a ye den
0: ensiaga
1: ensiaga
0: o lawyer
1: Owo loya.
0: Owo sika.
1: Owo sika. Owo be mpanimfo bia.
0: Ai ta de chiye.
1: Sa wo fa fun po.
0: Efre wona.
1: Fun po keke onko okro fra. E be ta de chi. Na so men kan kire wo sese de ade so tu su osunsu mo hwana be kwa kofre no.
0: Te de babu ka ye no.
1: Na e pie huna mu a hwana be kwa kofre.
0: 1 Samuel chapter 2 no. 25 no.
1: Ha sese.
0: Bi ni nya ni panya asem a. Wo sra. E de mi e de chero. Na ni nya mesa e bo nkura ye.
1: Hwana asem no wo. O be de na bo nkuru nso. Ogo jina he. Na wa fre na ba. Na na yi. Ndi so funi pa bia ni abre sabre obi ntimi na wo. Die wo ntimi na bia ya die bi dan so. Obi so wa wada nya ne opa ba bia ya dan.
0: Ni tra ko wura.
1: Ade ni tia kwa ko wura. Omra ji ama me nchan. Na me nchira ne se bibi wo ye dan.
0: Ewo
1: ho. So fo me kire me kire kwan. Wana efiri nka kwa so ba bia ba wana efiri nkokko asante akema wogo wana efiri fijase wana efiri konongo ye froka ye be kumase mi wo kumase eti froka ye be kumase ba bia be sie ye tech junction tie mi ye wo wo me na wanyera mu ama wo mofra na omu ntimi nante a obisi kogya ne nsuo ho koya mamre wo ye nsuo ba wo ye dan jai fane breme ah wo dia fane breme fane breme o ba penkuto penkuto fabra me kire wa haba bi ama wankasa wate me kire wo di odi beye ye sire wo ba ate ye se mi tumi wo hwa e be sayade ye wo se me na medro fi samaria enka jan kamuba e sayade ye eti bu finka kwan su ba bia na e ba ba bia be si ye tech junction Unya du tech junction na usi aka agina ho aye paye bua kwa ye paye tano so ye paye su ye bua fro sa ka ne bi wo fro ka ne bi pe ka kire driver se driver me si kwa da so
0: SD
1: hospital junction na bia traffic light ne wono udu ho aye simi ka ne bi siu wona efira tonsu wo mo firi sere so da ba wo fra putu oja wo firi jaache pram so kontanse fra ka e be kumase Baby, I'll be seeing. But your team, hey, baby, I'll be seeing. A high school junction. We do high school junction, and we see a horse of Kajina. A tonsu high school junction, Kajina. Your pia bua, your pie tunnel, so your pia suya bua, for carnaby. If you be pair also catch a driver and a driver, Mr. Wabru, Mr. Wanyato, Simuquada, so SD hospital junction. Baby, a traffic light will do why yes, Simi. wɔne afiri tafo na ɛba no mofiri mampɔn ne mampɔnten faade adwira fa kaa bɛkum ase woforo kaa no bi abrabɛsi so a merun about ɛma ɛwerɛ mfi wofiri makro na ɛba wofiri afirantwo ɔboɔ ho tekyiman abofoɔ wɔne afiri wɔfe so brabɛsi so a merun about so a merun about kaa gyina hɔ a yɛbisa ɛbua kwata no so su yɛbu aforo bi ɔforo bi a so wobɛsi kwaada so SD hospital junction baabi a traffic light ne wɔna mekuro mu ano no wɔne afiri wɔ boa se wofiri dunkwa wofiri ayamfere bogo so ma nso fa kaa bɛkum ase baabi a wo nso wobɛsie no ɛyɛ gye kɔmfoa no akye gye runabout no so wosi gye abisa sɛ wopɛ kaa ɛbɛ abua kwa woforo kaa no bi aka kyerɛ driver sɛ driver mbakyɛ wobɛsi kwaada so SD hospital junction ɛhɔ na abɛsie bakyɛ wotie me yie paa aha na mekyerɛ wo yie ntitie me sɛ wonya bɛsi kwaada so SD junction hospital ne junction so traffic light no ase wosi firi kaa mu si yɛ a wowɔmie ɛntwa kɔ anim ɔda woro maaburu ɔda woro manya ado hwɛ wo nsa nifa abere woatia hwɛ wo nsa nifa wobɛhu sɛ kɔɔta akwan bi sane ba fam sane kɔɔta akwan no ɛba fam no braa bɛduru baabi a kɔɔta no sie no baabi a kɔɔta napem no woduru baabi a kɔɔta napem no a ɔwɔ mu gyina hɔ wɔne atontɔn nneɛma yɛ bɛdwabɛdwa wɔ hɔ no kɔ baako nkyɛn ka kyerɛ ne sɛ meserɛ wɔ aburu meserɛ wɔ anyaado me bɛyi wonkyerɛ me fie no a ɛyɛ asɔre ɛwɔ mu no baabi a wɔgye aman ɛwɔ no yɛ abomedin kyerɛ nnipa no ɔbɛkyerɛ wo yɛ abomedin kyerɛ nnipa no wo sɛ wɔnkyerɛ wo fie no a yɛyɛ asɔre ɛwɔ mu baabi a wɔgye aman ɔwɔ no ɔbɛkyerɛ wo sɛ wobisa nnipa baako no wahu abisa nnipa mmienu mmienu ahu abisa mmiɛnsa anyɛ biara baako bɛhunu baako mpo to wotwene a baako bɛkyerɛ wo sɛ daabi papa no ɛyɛ ano wɔ mewɔ kwaada so SD hospital no me ne wɔ mɛkwan na twa ntɛm ɛyɛ futukwan mewɔ hospital ne wɔ n'akyi pɛɛ ɛhɔ na mewɔ hospital ne wɔ n'akyi pɛɛ ɛhɔ na gye aman mewɔ na ɛhɔ na anɔpa yi mɛtena se ayɛ adwuma hospital n'akyi wode abisa sɛ wopɛ fie no a yɛyɛ asɔre ɛwɔ mu no baabi a wɔgye aman ɔwɔ no obiara bɛkyerɛ wo na wowura fie no mu a hyɛadeɛ wei nso wowura fie no mu na yɛ fie a yɛato wɔ afa ho wowura mu a asɔre da no nsi fie no anim ɛwɔ n'akyi ɔtu wowura mu a afa fie no nkyɛn bra n'akyi wobabɛto asɔre da no wɔ hɔ mango dua si hɔ pee dua si hɔ hyɛ no nso na wowuru sɛ gye aman hɔ no waba mehɔ yɛ fie nsuo tɔ awia boo bra wobɛnya baabi atena mebakyɛ ɔnɛ fiadɛn anɔpa no nsia na metena se nti woba ntɛm a ne wanya kaa de waani mu namba waani mu anɔpa 6 na metena se meyi adwuma mana bɔ anwummere no nsia anwummere no nsia bɔde a na mabum ketem na mesan kɔ ɛti memene damene kuma sɛ kɔsia damene kuma sɛ dwoa damene kuma sɛ wobaa wo nyame na mmom nna fie adadeɛ nsuo too awia boo mewɔ hɔ bra woba bɛtɔ me aba hɔ da wobɛyɛ wadeɛ woanwie mpani si abɔso baa mɛgya pae bra bɛbɔ so baa san bra sɛ difoɔ me bɛyɛ adeɛ wɔ ha ade ne yɛyie nanso biribi foforɔ asan ba me sɛ ba obi wɔkora yɛ ne hu so ɔbɛsan ba m'anim san bra mempamo ɛsan toa so ama wo ɛno nti na mewɔ hɔ obi wɔ nso abɛyɛ wadeɛ anwie pɛ yɛ sɛdeɛ wopɛ san bɛtimi mu na mensan si so baa ma wo ɛhwɛ deɛ ɔba adeɛ no bɛyɛ ɛne fie ada na meyɛ adwuma ɛntena se bra bi wate na meyɛ no mayɛ ɛne manyanyɛ ne na wowɔ mie bɛgyina ma wo ma na dabi wobɛdin gye aman deɛ aka sɛm ɛnɛ mede wokɔ ama nkurɔfoɔ aman so wɔn a ɛwɔ akwantuo mu a wɔn nso soma wo ho nipa ka kyerɛ wɔn sɛ meserɛ wo kɔgye aman hɔ na wokɔ atam yɛwu adeɛ no kɔkɔyɛ bi ma me yɛntie wɔn nso so adanse a wɔde firi amanɔne ne nkurɔfoɔ aman so de ba kuro yi mu yɛkɔkɔ tie mmara me telefone number nie mede ma wopɛ sɛ wɔfrɛ me afrɛ mɛfa me ne wobɛkasa wopɛ nso a makyiri akwan na makyere sim ne bra na baabi aboa dwan sɛ bi wɔgyina no na ne baketoa wogyina ne nkyɛn me number 0244 7 3 7 3 49 35 0244 0244 7 3 7 3 49 35 0244 0244 7 3 7 3 49 35 0244 0244 7 3 7 3 49 35 0244 0244 7 3 7 3 49 35 0244 0244 7 3 7 3 49 35 0244 0244 7 3 7 3 49 35 0244 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244 7 3 7 3 49 35 0244
2: 0244 0244 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 7335 kasa wa frɛ ɛsɛ ma fidie nso
3: ɛnyɛ wɔnwa prophet menim wɔ nim
2: atɔ wowɔ US bɔno wobɛɛ so na wowɔ
3: mewɔ New York Bronx yes
2: mebatɔ nti wɔn a ɛwɔ New York Bronx nyinaa no ɛdi bɛ na ɔmde nim wɔ hɔ
3: opilipi yes
2: nti ɔbi a ɔwɔ bronze bi a wɔnim bi anim sɛ opilipi mate papa ma ɔno nkɔmetie deɛ jesus ayɛ a wafrɛ a wopɛ sɛ wode ɔnsoano
3: naayɛ mesei sɛ ɛyɛ ansan na wɔyɛ ameyɛ obi a mede kɛnyɛ paa na wobakasae ma ɛtɔ makoma pa so adasedi ho ba no so no papa yi nyame ahyɛ ne de nti no ɔsɛ mehwere si kwan nti mesomaa meba afi mi kakwa na ɔbaɛ no mebɛyɛ back to sender prophet
2: tameyɛ wo akwa nkyerɛ no a yɛka ho asɛm nɛ no woma wo ba no fi takwa bɛyɛ bi ma ho
3: takwa mis na meyɛ ma ɔbaa kumase wɔma ne direct no ɔbaa ɔse ɛzi asɔdan hɔ baabi nadeo no batɔɔde ɔbaɛ na berɛ a mabrɛ paa mewɔ sehye me sɛ sɛ na akwenta meba nto na menum ho makoma bɛpɛ sɛ makɔ 200 miles na mewoyerɛ me nti mesei adasedi ɛkɔ so amekafo didasɛm so no papa nyame ne sa wɔ no so nti mesoma maɔfate na ɔba kumase
2: mebatwɔ ɔpani mentwawa no wɔfa ase ne baayɛ no adi bɛɛsɛn ɔba bɛyɛ back to sender tameɛ wunum a wosoma noma ne baayɛ no adi bɛɛsɛn
3: ɔba last
2: week Tuesday yɛa na ɔbaayɛ
3: last week
2: ɛbena de yɛ a
3: ɛbrɛ de yɛa na ɔbaɛ
2: jesus kaneɛ jesus ayɛ no amansa nyina atie wo
3: hello
2: ɔpani yɛatie wo
3: nti last week na ɔbaɛ na ɔso bɛhu biribiaa fa nti ɔyɛ back to sender wɔs yɛhu biribia maa no na woma no ɛdunfo wobɛli nti ne da no mɛsaka a
2: ɛwɛtwa no ɔsa kaa duro no ɔsa kaa duro no a memɛ ne bra wo no
3: ɔsɛnɛnɛɛɛɛ ɛɛ hwɛ abrosi machine wɔde me hyɛ wɔ ha wɔsere biaa biribi ɛyɛ correct na sɛfo sɛ mewɔ ghana nkɛmede wobɛhyɛ m'akyi
2: jesus
3: wɔ ghana kɛme na ma wo so ahyɛ m'akyi
2: jesus
3: tum bi wɔ hɔ ɛbu tum bi
2: tumi bi sere tumi bi ampa enti ɔpani aberɛ a wonom aduro no sɛsɛe wakoma no ne wo ho ahyehye wo no ɛne deɛ ne ɛyɛ wo no nyinaa agyae
3: yɛyɛ
2: ba to sanda no wɔ fie maa wo no ansa koraa na wɔfa ase ne ɛsan de aduro no aba no aduro no nyame duuyɛ koraa a wonya nwusuuyɛ ne wakoma no ne wo ho ahyehye wo no nyinaa ne agyae
3: ɛ mane aduro no mesa mepɛ yɛ akɔ na meka me so wokyerɛ m sɛ
2: Jesus.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

azra da onyankopon yo doman koma en munyamon kane din da no penso demo akwa baba no paboso so enne eyefiada na onyankrompon wa yo doman koma obedom ye en onyamon kane din da nyame agya nyame oba nyame tsunsun konkno wono ni odoman koma nyankrompon ye dia sedama na no pay said ye wa ye doso enye ni penyina na enya ne said ye enya ne yo oni ye edini ye dododo

0: be anja anso ye nsemu ebe tonsu. Easy Alpha and Omega. Afei ye di empire bo bewe. Proverbs chapter 16 verse 19. Proverbs chapter 16 verse 9. Na yemfawi papa ye plans ye bebre
1: sure sure sure
0: ye plans ye bebre na plans ni bi nso ho a ye nim nti e de ekɔ wo mu e de ekɔ amane mu e de ekɔ esan mu e de ekɔ bɔne kɛse mu e de ekɔ musuo mu ye nim na so radi ntutu ya namo si e gina tu bebre ne wo ye ti nsusue bebre na so radi ma na gina tu onyina ma he to aso mami Psalm 19 16 verse 9
2: mebu sem
0: Proverbs 16 9
2: eti a eye dunsia ni chemu a ye enkro woni pa kuma na dwene ne kwan ho
0: woni pa kuma dwene ne kwan ho ene obi adwene ne plans bebre ene me ye sei mekɔ ha meba ha enyame ya aduma adwada mekɔ ha en kina mekɔ sei e bia mekɔ ye wa ha mekɔ wedding we meye we but onipa kuma ene dwene na kwan
1: sure
0: ye wa kuma ye di adwene ya kwan bebre ho nanso ye next step ye ni
1: Jesus.
0: Ye nimo.
1: Jesus.
0: Ye next step.
1: Mm-hmm.
0: Ye nim. Okay. O plans ye bebre. Wa bro say no di one wey see wey. O car no what wey wey. But say o bet na mu no. Ye nim. Ye nim.
2: Ye nim.
0: O si onipa kuma dwene.
2: Adwene ne kwan.
0: Ne kwan ho.
2: Na Awurade na osisi nanam.
0: Na nso wa namo ni besisi a.
2: Awurade.
0: Ye Awurade.
2: Yes sir.
0: This is simple. Awurade ntutu ya namo ma. Yakoba dwene.
2: Dwene.
0: Enyoma bebre ho na so urade
2: ene
0: sisi anamo ye ka che urade say our plans our thoughts we give it to him urade ntutu anamo say ye bususue bi ye adwene bi ye botai bi kɔ musuo urade nyi anamo frem
2: amen
0: say urade yesu enano pay
2: enano pay
0: urade dia pay bo kwa
2: fire
0: anamo ne ye susue no mani sisi ne kɔ e ma ye kotia teche e kotia frem e kotia nkase kotia amnemo owa menemo
2: wo
0: sey amnemo amani amnemo e ka menemo ewradie e maye koto e wo yesu de biye wa nomo ne po pa biye wa nomo pa
3: yandara ba kada
0: baba
3: rekado sada de ba yandori ba kada baba rekado sada di yandara ba yandori ba kada baba rekado sada de ba yandara ba kada baba rekado sada de ba lihan deria ba Yandodi bakata baba rekado sadadebe yandara bakata baba reketa kaya baba rekado sadadebe yandadi bakata baba rekado sadadebe

0: 104.5 FM.
1: Emu odin. Otwie ensa niye.
2: Zo.
1: Asase ya ensa.
2: Zo.
1: Abusum niasa ensa.
2: Zo.
1: Ensu.
2: Zo.
1: Nananu, modie niye.
2: Zo.
1: Mommo twiriri na mmegitrada.
2: Zo.
1: Asuna. Agona oyukuo eni bretu
2: zio
1: edua na ekuo na asachi ni ase ni ensa mampo momra meje nsanu
2: zio
1: na munyira ye chege jina pa
2: zio
1: mina na kwa kwa mpofu wusani ye
2: zio
1: mina na ye ejei wusani ye
2: zio
1: na kwadwa ase bra beje nsanu
2: zio
1: na na kusi bra beje nsanu
2: zio
1: akusa bre fie kwa mpon wusu wusani ye
2: zio
1: na nanum seme frame a enye boni bi
2: zio
1: ye hia kwa hosan
2: zio
1: aho odin
2: zio
1: nyansa eni wodo
2: zio
1: ye pebia mumi yenye bi
2: zio
1: munsire onyinchire mayen
2: zio
1: mumi ya asentre
2: Zo,
1: mum masebi oyare boni bi moyen.
2: Zo,
1: mum maye nyama nie.
2: Zo,
1: mum ye ni mfra.
2: Zo,
1: mum ye aso nsi.
2: Zo,
1: mum ye nwa wiawuo.
2: Zo,
1: mun hira de obenya no ame ye biadie.
2: Zo,
1: obi obadwun ye ho adwen pa no nananom mun sreme ne bibia nko no from.
2: Zo,
1: mun sire onyin chirema no.
2: Zo,
1: no nipa boni fo a ompe ye ye. Ye ka ne nko na nka no aduane aboye. Obi obadwun ye ho adwen boni die nananom sremo ara. Obi ntonsa emfe nhira ne busu ye fo. Mum ade ye ni nya na wiya kete. Nana dwe mone e monitiri so
3: mone kasa
4: yeah
5: 104.5
4: e mo ading